Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi. Amen.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem relinquo vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccato nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum bonotatem tuam pacificare equadunare digneris, qui vivis a regnas

Ecce agnus Dei, ecce creatura peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine non sanignus, ut inter est subtectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur animam.